Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forvente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine

superbehagelige låter. Keith Urban og Michael McDonald og We Go Back. Den er ny og går, men går vi tilbake til rundt 1977. For i går så jeg, når jeg så Dagsrevyen, så hadde de et svært innslag fra Dior, med motuka der, og det var jo kjoler og mannekenger og så videre. Og så plutselig, når de var inne i den salen, så bare de aller gjeveste fikk komme. Hva spiller de der inne da? Jo, Year of the Cat med Al Stewart. Al Stewart, han er 81 år. Jeg så han i Newcastle på en slags sånn farvel-tour i hvert fall når det gjelder Europa. Han er jo britisk der, men han har bodd i USA i mange år, og da så jeg han i Newcastle. Og tenkte i den da, fantastiske låt selvfølgelig, men moteriktig i 2026 blant fiffen i Paris på verdens mest berømte motemesse. Den så jeg ikke komme, men låten kommer her, og den er jo like god som den alltid har vært.

0: bare porten, døra inn til deg. Det høres ganske fint ut, spør du meg.
1: Kos deg med Max-musikk på Radio 102.